Hetta Shay. Shay. Tristlet Kringvarp. Vit høyrast.

0: Vi har det triple trio när vi sänds någon Guds nöje. Och i sändningen i morgon så har vi Rekva Hansen som gäst kommer här. Och han har fortalt från Batman och så ser det händelsen som han var utfyra. Ta han detta käk och tar upplevningen han har i samband med det. To Rekva, men Löjva, ta fortsatt så härifrån.
1: Ja.
0: Ta blev inte akkurat.
1: Nej, det blev jag kvätt. Jag fick löjve som man ser det. Jag fick, ja, det är nog så snedigt där. Eller jag vet inte hur jag ska formulera det här. Alltså, hade här är här är ett eller annat som jag inte är stand till att lösa. Det är det här att göra upp and och få andra natt.
0: Ja.
1: Alltså, jeg andet jo der, som han sier, og fyllte lungene i kjegg. Og så var det bare til at jeg kom til løyvatt.
0: Ja.
1: Faktisk, klinisk til at jeg som det, vitenskapelig går det sånn, det litt ikke det, det vet jeg ikke.
0: Nei.
1: Og det at jeg heller ikke finner det. Jeg var bare vitenskapelig, jeg setter det bare en eller flott, er det flott etikett da, som man sier, og ja, man sier bare, at man ikke forstender meg, for eksempel ved journalen, så smekker man etikett da, som et instinkt, at jeg finner, som man sier, lukkes ut til England.
0: Ja.
1: Och då när han där var jag för eller så i Beskajavokten som man säger, en skor, ja. Och när han där var jag för, ja, det är instinkt. Så är en flott etikett och så är det gjort.
0: Ja, så kan man leva efter, ja.
1: Ja, så jag hade då ju inte förklara.
0: Ja, men det är klart Paulus helt inte. Han säger han, om den mannen som har upplevt en maska, att han visste inte, och han menar också själv, han visste inte om han var olika med eller låta han ligga.
1: Ja, och det må jag säga. Ja. Det var inte äldre.
0: Nej.
1: Ja, det här är nämligen, det här är det största spörsmålstänk till mig som jag var inte äldre kört vad jag prövade att definiera det.
0: Nej.
1: Det upplevelsen var bara så helt annanstandande att jag fyllt mig med allt livet. Och sålt mig har varit som man säger som den borste vid sin son. Och lycknelsen som man säger så. Som far hem han ifra och ja, spelt sig löv borste som man säger och gärna avrikliga lövna, ja. Så hever att det här fyllt mig att lycka av alla ting.
0: Ja.
1: Och lycka som hjälpt mig att finna vägen hemåt.
0: Nettopp.
1: Ja. Det har vi haft eller åring. Og jeg trygg med noen reisende at alle på oss, som man sier, og med salarlige, er vi nok vår største av det samme. Det råkner vi.
0: Ja, nettopp.
1: Ja, det råkner vi. Ja, muskens makter. Jeg vil ikke vilje til at jeg skulle komme og greie fra oss.
0: Nei, nettopp.
1: Ja.
0: Det är sannat, ja.
1: Jag sa så djävat.
0: Ja. Men så väver en heimatter, som du säger. Han blir länkar och knastatter.
1: Först var det väver en borste från det hela, som han säger. Och det är vi så skilt för natten att, som de visste, borste vid sonen, som han säger. Som jag finns ju allt då. Och får heimannen från och ett allt borste då. En lär var kommit här tid, som han säger. Men han sier at vi så inn og langt etter jeg møtte seg og drev noen. Da man er opp livet slukt, og vi er jøgnet slukt, altså. Det er det, altså, ja, om jeg så er kommet hjem og har opplevet det store nøy. Så lukket som, fem og noe forteller.
0: Ja.
1: Fra, som du sier, munnen var det er svart og kvitt. Jo, som isker. Ja, det er altså det er veldig, det er helt fantastisk. Den munnen som er.
0: Ja, du, jeg vet nesten til at du sagt nek for Jørgen Løyve, du har leidt nekker imiske steder.
1: Ja.
0: Etter Sverige.
1: Ja, jeg har, altså, jeg har gjort nek av at at, ja, hva skal man si, ja? Filosofiske skrifter og religioner og alt, ja, kan alt, som man sier, ekkelig av gjødla. Fyrløkker som jeg finner det av kvæt, jeg kvæt, altså, jeg var vilstur. Oi, det er vilstur, altså. Hva er det der dommeren, lukker som? Altså, Jesus Kristus, som jeg visste jo om, og god og nøyene og frien, jeg sa det fra mennesken.
0: Ja.
1: Men jeg nådde det ikke, jeg rakte ikke. Jeg ville så gjerne åknast, men jeg fikk kvædre av det. Så jeg var totalt forvirret av hjelpesløs. Og jeg leite og leite og leite. Altså, men det var noe som er lukket land. Og jeg var, pur ærlig, jeg var sin misunnelig. Jeg så ikke disse glede menneskene, som man sier, som gikk her, og som hadde en den frien, og som sunk av glede, og man sa hvordan det trivest, med meg selv, mistreft. Og det var jo, jeg var ennlig. Men her var det omkring i midten, her i havn, altså, som det var nekve, som så det. Og Randi har hjulpet meg med en annen verda. Svenning var en av for vilde flere etter meg. Og så er det han veit Morstan. Morstan Johansen.
0: Ja, ja,
1: ja. Han ble kommet av bilen og få han gjort han, sa han ikke. Han er Randi Eisne. Faktisk er hjemme vi i Ebneseramte jo. Og jeg må si at det er at akkurat jeg ble akkurat så
0: ja.
1: Men det tok lenge tog Arne Vaks og Arne altså det var alt en fløt jeg skilte jo ikke, og jeg ville skilje men det var så snedet vi tog altså det var ja så vi der, at han var nu tog jeg så gjør det Altså, ta i bakte mine knø, og ivergav meg og sier som vi er i hei unga møllek å skilje.
0: Ja.
1: Ta en til det her at jeg blir åpenbæret for meg. Altså, alt det som jeg strevas etter, det kunne jeg ikke oppnå. Men ta i ivergav meg og bæ, så blir det serveret.
0: Ja.
1: Det tar munner.
0: Det er sært, ja.
1: Så bare teg i måter, altså.
0: Nettopp, ja.
1: Så ja, skriftene tar åpnet, altså. Og Bakstad, han fikk lov.
0: Ja.
1: Årene fikk lov.
0: Ja.
1: Så nå sier, nå var det ikke bare dett. Så nå var det ikke bare setninger og hypoteser og et og annet, som han sier. Nu er det virkelighet og livet.
0: Ja.
1: Og det var det som jeg ångan jeg finner ikke fætre.
0: Ja.
1: Og hei kreser om den omvært det her. Og det var... Altså, det var nok så... Jeg kan ikke kalle det annet en åpenbering. Det er det. Jeg bare kan si at kanskje... Jeg bare kan gjøre seg selv en skilt når jeg mangler skil. Og det var ikke som det gjaldt nok.
0: Nei. Det er ikke snakker.
1: Nei.
0: Ikke?
1: Nei, det er det. Så jeg tror, ja. Så er det opplevelse.
0: Ja. Så ikke fyrt du faktisk oppgav?
1: Ja.
0: Ja. Kapitulerer jeg, eller hva man skal si?
1: Faktisk, ja.
0: Ja.
1: Kapitulerer jeg. Og jeg sier akkurat, og får til Gud i bøn, og sier som vær, at jeg gav opp. Jeg har jo en gammel øvelak.
0: Ja.
1: Jeg skilte det ikke. Og så sier jeg som er at nå må det være som det er. Jeg kom til tøyen. Og jeg er oppgivet. Jeg klarer meg ikke. Jeg må stekke iver til Georgia. Det var utroligt. Men jeg var i Jørgensen som jeg var, så jeg får... I Draksvilla, jeg var hanover i Oslandet til Vidjer. Men det var silverbrillup som man säger 25 år att vi var i gift. Vi måste inte bli ädra att det är brillup vi är här.
0: Silverbrillup alltså?
1: Ja, ja. Så jag var en han hade kip en 2 månader att han var jag inte var blivit ädra. Så enda jag i Island tar var vittjer och inte vittjer var för alkohol i färg.
0: Nej.
1: Och
0: hur kom du här?
1: Flick var det här för att jag var...
0: Ja, men kvar...
1: Ja, alltså, det var... Inge mor här i Veri och onkel annar.
0: Ja.
1: Och onkel annar och allmänna stående har funnit det av att... Jag hade här var näka som kunde brukas.
0: Ja.
1: Och så... så ja, och så blev jag... En av fällskapet stående av det och... Jag minns det. Det var nog så intressant att komma här. Så jag hade följt sig ner till att jag kände sig inte till det här. Och då visste det sig att det var det här jag brukade för hjälp. Och det är allt som har stått för. Här var också vi man är en vanlig rygg och man borde täcka sig samman och ja, ja, man blev alltså...
0: Det var det man mötte?
1: Ja, ja, man blev trusht och nyer.
0: Ja,
1: alltså,
0: ja.
1: Det var inte näka vi att lite upp.
0: Nej.
1: Nej, det var en hör till vi det. Det var det. Som jag skulle börja klara sig och så inne och så är man handikappad och rörs ner ett träd. Men här fick jag veta att det var sjukare och att jag hade bruk för hjälp. Och att det kom till hjälpa mig.
0: Mm-hmm.
1: Så det var som något och det var.
0: Ja.
1: Ja, så... Och jag tar ett Holmstra och jag grejer på benen med en. Det gick så fint jag då var. Så minns det blev Olasöka. Och jag var en lärare bort här så helt i det att jag kom till halda Olasöka. Jag minns hur jag lucklig det var.
0: Ja.
1: Jag skvattade över det hjärtat. Så gick det fint i 6 år. Jag såg hur stöden är. Vad är det då jag än har blivit? Och jag var lycka och lycklig för jag fyr.
0: Hej då ta bakte som du tog sig med Janne?
1: Nej.
0: Du var inte kommit här till än?
1: Nej, jag var inte kommit här till. Jag har gått nog. Ja, alltså det var så att... Jo, för så var det hej, men jag är nog inte ordentligt, jag finns färdig ändå. Det är männen gejst nu.
0: Ja.
1: Så jag att... Jo, men i mig natten så är vi alltid väldigt tryggvarmt.
0: Ja, det är det.
1: Ja, men till näka vi att god omgång är färd från mig.
0: Nej.
1: Men att det är jag som är färd från honom.
0: Nettopp.
1: Som du säger. Han har omgång du vänt med bäck, ja. Men jag har vänt honom bäck.
0: Ja.
1: Vi mener tabelighet, ja.
0: Det er et større enn tjokken, ødler mennesken.
1: Ja.
0: Ja, utgangspunkten i tjokken.
1: For så var det alltid, ja. Og det er faktisk det som jeg kom til det. Altså langt som jeg halder meg til, som jeg sier, til sannleggene og løyve. Så gong det da. Og det er Jesus som er sannleggene og løyve.
0: Ja.
1: Og så gong det alt, som jeg sier. Och så kött som vi vände sannläggaren och löv i bäcken så gånger allt nere backa. Paulus säger att det är gruvliga gott våra fötter här. Han säger att allt är riktigt löft.
0: Ja.
1: Men inte allt är gott.
0: Nej, lätt upp, ja.
1: Och här är det att ge mig kyl i mitten att bränner vi nere så har arina med som ger till att det är ja, så jeg er allergisk i fyrt, ja. Det er ikke alt som er det.
0: Nei.
1: Så sier han at som kunne drekke. Altså, som han sier,
0: Utan han kom akkurat her til som du kom.
1: Ja, her var en glad aften, ikke sant?
0: Ja, men det er nek som endes omstår som du.
1: Det er nek som endes omstår, ja. Men ikke han som ikke var annet, hvor skal det til som vi ikke kan?
0: Fremlig, hadde jeg godt poeng.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og det er den støven som vi kom til, og som betyr nærke. Oj, där.
0: Ja.
1: Så... Ja, det är. Hur ska jag säga att det är som inte ägnar jag till?
0: Ja, nätt.
1: Ja, hur ska det strepa ett tog som inte klarar?
0: och du upplevde så vi att du har fri utoj att det är alltså snacka med vi dricker runt.
1: Ja, så det var ju nej, det har ju släppt oss.
0: Ja.
1: Ja, alltså och då är man inte fullkomt att bli alltså som människa.
0: Nej.
1: Jesus tänker. Tänker att det är man fullkomt inte som människa. Och det är nätt vad det är som man säger, ja. Visst är faktiskt dragen här, visst.
0: Ja, men vi kommer nå åter. Ja. Vi kommer nå åter, ja.
1: Ja.
0: Jo, du fortalte om att det, du var att kött var att du var blivit flyger här, så datt och du att du finns att det finns i alla sökna, så att du sex år. Jag hade bara kommit här till.
1: Ja, ja. Jo, och så är det hänt så långt du sen tar. Men nu är det inte så stor en tuttning, alltså jag menar så vi... Nu har vi accepterat det som människasligt.
0: Ja.
1: Ja, nu, det börjar komma på sjur som tjatast.
0: Nettopp.
1: Alltså, det lyckas som om man ger en fejl. Alltså, man kan inte leva av att göra fejler.
0: Nej.
1: Så det släpper sig på sjur.
0: Ja.
1: Men det var ju så ganska gott. Och det är trots allt 22 år så igen.
0: Ja, särskilt.
1: Och det är ett liv som inte kan sammanlucknas.
0: Nej.
1: Ja,
0: sikkert. Men tjo, ta nu snakka om drekkarøy.
1: Ja.
0: Så har Bibelen lukket som heter Sverige på å lade seg fytle av andre andre.
1: Ja.
0: Hvordan opplever du til livet nå, altså fra at du kjenner at det er at du kapitulerer og han serverer i alt fire der?
1: Ja, det kan, altså det er jo en sørg for seg selv. Jeg minnes en dag, en sørgsens dag. Jeg var nye skala, tror jeg. Eller her nye Jack. Her på en dag. Jeg var ikke folk.
0: Fyre nok snakket noen skjønne.
1: Ja. Etter var jeg var tjej og først. Jeg vet da jeg kom etter og vidt. Så ble jeg... Det var høver himmel. Det var sørgsjen. Og så blev jeg der, at jeg lykkes sådan her, som taler til mig. Jeg hed ikke så... Altså, jeg rødte den sig, hvem jeg hed om. Jeg hed ikke så ud det. Så synes jeg der, at alle vejen, hun er tapiseret ved nærmest ved lystjagt.
0: Oh, ja.
1: Og så hed ikke nian etter. Så synes jeg, at alle skala, tror jeg. Hon är tapiserad vid dollargrinen.
0: Ja.
1: Allt som hon är. Så säger han här att jag gick upp. Så gick jag upp. Så såg jag att alla husen, alla bojen. Så är det som den här röten säger vid mig. Färfattar det som du ska bruka. Och... Jeg tog ut på året, altså jeg har en gammel hus i Island, så jeg selgte det. Bygde meg en nødskiver i Tildegøte. Og arbeidet, som man sier. Og det viste seg at det var ikke overført. Alt ble tid.

0: her.
1: Nei. Det mangler ikke hus, det mangler ikke biler, det mangler ikke neka.
0: Nei.
1: Det en spørning om omsiting. Hva klarer vi av å omsite?
0: Ja. Man kan faktisk nevnt løve kvalter atter ui ötlet i materiella.
1: Ja.
0: Ta et handsikning som kommer, ja. Hvis vi ikke.
1: Hvis man ikke bevisst rom, som man sier.
0: Ja.
1: Ja, det her at alt er gava, ja. Løyv er en gava. Og alle åkner er en gava. Alle evner er en gava. Alt er gava.
0: Ja.
1: Allt skal du avlevera atter. Så här är en spurning om omsidning medan du är här. Och när du flyter hem som lever i Ulvare, som det jag säger.
0: Ja.
1: Så nu är det... Nu är det mer att ge avbörd omsidning. Ja? Och jag kunde finnas något mer om jag vill. Eller, jeg vil det, altså, hvis jeg har mulig å tro, ja.
0: Ja, hvis du legger ut her.
1: Hvis jeg legger ut her, ja, så er det ingen grenser.
0: Nei.
1: Det er faktisk bare omsidning.
0: Ja.
1: Og opphørt.
0: Ja.
1: Som,
0: men jeg
1: vet... Rekt er veldig mye sivet.
0: Ja?
1: Ja.
0: Nettopp,
1: ja. Ja.
0: Men jeg vet ikke, hørste tross om at jeg står mest i munnen, og ut i daglig, ja. Ta og man lever ui snær som det beste og det vanlige tjadarestene.
1: Ja, altså,
0: vi arbeider, ja.
1: Altså, det er det her, altså, som menneske er man en dobbelt natur. Altså, naturen er et, og det er god damlige er et annet. Mm. Man sier det at man er negativere enn det. Hvis man føler arbeids negativer, så viser det seg for meg som at materialet man arbeider ved til er ikke til å arbeide ved. Og til føles løye at det skal være så, men så ble jeg at slippe, og så færre jeg som regel til å slappe jeg og få meg kaffemunn og færre bøn. Da jeg så kom jeg etter, da er alt som smør i hendene.
0: Ja, sant.
1: Ja, altså... Hatta her, hatta kan, ja, nu har jeg forklaret det, men hatta skal opplivas.
0: Ja.
1: Alt ber til det. Det er helt, det er det mest utsulige. Her er det stål, som det ser grått og alt det her. Ja, men det er lukket vel ikke så, altså det er, så ikke i skriften, så stender det klart at alle luter viske hånd. Ja,
0: till att viska tant att gå som älskar gott,
1: ja. Ja. Och alla låter undergiven.
0: Ja, ja, undergiven honom, yes. Ja, nettopp, ja.
1: Så det är samviska.
0: Ja.
1: Honom till Lord, alltså.
0: Ja, ja.
1: Så det är inte hokus pokus, så jag som till den skriften, och jag upplever det. Fyr att den är fyr.
0: Ja.
1: Så det är att det är... Han är glionaligt.
0: Ja.
1: Mina är vi.
0: Ja. Så du mest känner en öjla mån, alltså, från löven och fyr.
1: Ja.
0: Åren och nejen och ljösa.
1: Det här är för att tänka bara till och... Ja, och tabera bara till.
0: Ja.
1: Och en berönt till.
0: Nettopp.
1: Eller att tar man väntar... Ja, vad ska man säga? Alltså, god drogan väntar med bärs. Jag väntar hon bärs. Jag vill just det. Så har det lyckats med signisen. Ja. Hon är grätt.
0: Mm.
1: Så det är nog så klart.
0: Ja.
1: Det är nog så... Ja, det är så enkelt, alltså. Jag måste säga att det är så enkelt att det är svårt att förklara det. Det är bara så.
0: Ja.
1: Ja. Väldigt alltid.
0: Ja. Det är säkert.
1: Tack och lov för det.
0: Ja. Är det något annat du har att fortälla dig, va?
1: Ja, det är mest det här att... Jag menar, jeg var så glad og fyrig at jeg har funnet sannleggen og løyve.
0: Ja. Så alle henne religioner og all filosofien kom til ikke gjøre nægge lei?
1: Nei, altså, altså, vitenskaper og livregler og alt, det er godt.
0: Mm.
1: Altså, det er godt, det tror jeg, men du fortalte selv om at det er eplig å gjøre.
0: Å, ja, ja.

0: Ja, det går ju gott då. Jag har ju fortalt jag en för här. Ja. Så jag hade... Så att du kommer till vänläggaren så är han... Så är han fantastisk och särskilt att ha ju Jose renner upp för en.
1: Ja.
0: Alltså, Jose som man säger som är Kristus, då är det här. Kommer in och förlöjer vi att Ta är det alltså, ta är det så fantastiskt att det är obeskrivligt faktiskt. Så är det här sådant. En sån förklaring som var den här om det vanliga äppet. Öjliga, intressant.
1: Ja,
0: ja,
1: ja.
0: Hvordan var det de var?
1: Det var så att när jag fick nekna arrangerande, det var i evangelius nu så mötte vi konne ta. Jag hade, vi var inte en gång gift, vi var förlovade ta. Og her var så en medover, han kallas Ollar Høygård. Oh, ja. Altså, kjente han?
0: Jo, kjente jeg.
1: Ja.
0: Ja, her oppe i Grøtten,
1: ja, Brøk. Ja, Ollar Høygård, han bo her, hva er det, ikke Krossloi, men han er hantel her, nesten.
0: Oh, ja, han er blant i min annen.
1: Ja. Ja. Og han, jeg minnes ikke at du som han annars sier, men han sier så til her, at du kan kjøve en vysna mann et eple,
0: ja.
1: Og du kan kjøve en bønta et eple, og så spyr jeg at her boer hva jeg kan få bort ordet ned. Og så sier han så sånn at vysna mann, han fer bænt i holdtvittet, og han fer, at, som vi som får inn årene som du brukte å gjøre, at dissekere et eple til å si at han splittet det sunter og
0: skjeret
1: og petter, og han viar, og han maler, og han noterar og alt det her. Og til enda så vet han alt om dette eplet utan Gustav Smakker.
0: Ja, det er.
1: Men han bønten, han færet en eple i håndene. Kanskje det ser ikke ut som han virret selgende nektøy, at han lekte bare måltene. Men, og i måltene, nu for livsprosessen i gang, da først det er prosessen, så livsprosessen da. Og om hestet så la han si han fær 15 eple opp atter. Og ta vita som han hever til, sier hun til at han skal bare lette alt atter og enda fredsett i måten.
0: Ja.
1: Og nå fært det jo 15 fyrir 15. Og så atter 3 fær.
0: Mm-hmm.
1: Alt eple nu i et måten.
0: Ja, nu nok til å vise det var næsne.
1: Ja.
0: Ja, han kan smakke.
1: Ja, og 4 fær så kan han bjøre alle bygtene til han går og måltu i. Og vise det var næsne.
0: Ja, ja, ja.
1: Og hatt her er måneder med en kunnskap.
0: Ja.
1: Og liv.
0: Jo, liv, ja. Ja. Ta jo i året ved livand.
1: Ja, ta i året ved livand, ja.
0: Ja.
1: Vi kunne teka året, og vi kunne petta det sånt, og te det sånt, og dissekere det.
0: Ja.
1: Så gale som vi vilja, men det blir bare deier og deier, faktisk.
0: Altså. Ja. Ta missa liv.
1: Ta missa liv, ta missa det möjliga som det häver, ja.
0: Ja.
1: Men värda planta.
0: Ja.
1: Värda ur ni här gömslen här uppe i hötten och tjåken och planta ner och målt hjärtans.
0: Gör och avväxt.
1: Tidig målt och gör avväxt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det är det som är så underfullt.
1: Ja.
0: Och Jesus.
1: Ja. Och Jesus brukar alltså myndna kjolver ta i att han tar sig om kvajtkottena.
0: Ja.
1: Ta var några här, några grickar som kom till lärsvännerna här i Jerusalem. Og det er nok bare en Jesus skal ut av krossene, og så sier det vi lærer seg, vi lærer seg på suttje Jesus, ja. Det var spent på at det bare hørste man, altså på suttje, ja. Og det er så det kommer til Jesus, vi lærer seg noen, så får Jesus ikke ha et modershow her, sier så det suttje ut da. Men det første han sier er at fettelig kveitkaten ikke gjør noe dår.
0: Ja.
1: Vi er best i denne katten. Men dår det,
0: ja. Ja.
1: Bitte nicht an Arbeit.
0: Ja, ja.
1: Und faktisch, ich hocke sehr zu Johanne, dass du vertalt hast, Herr Rekwan. Und ich suche dich mal parallel mit den Händchen, die du hast, um 8 Jahre gammal. Und du skrutschst, lungen skrutschst, etter et Ant inne.
0: Ja, vor heile ein Ant.
1: Ja, ja. Man tog bare Händchen, 8 Jahre gammal.
0: Oh ja, ja.
1: Suche parallelen her,
0: ja.
1: Og så oppgjever du.
0: Ja.
1: Och alltså teoretiskt sett så borde du faktiskt vara där då.
0: Faktiskt, ja.
1: Ja, men så helt så upplevelsen här då. Och tar du så sett när jag när Luva kapitulerar i för gott,
0: ja. Ja.
1: Men hunger och långsland är där du skrutschar och så uppgör du.
0: Ja.
1: Och tar intäkt du hela antan.
0: Tar ju hem det, ja. Alltså så
1: vi tror ni Jesus.
0: Ja. Ja, och ja. Ja, det blir så livande, altså, det blir så virkeligt. Altså, nu det ikke nok teori.
1: Nei.
0: Nu det mer enn det. Det her vi. Ja. Det står rundt i her, da.
1: Ja, nettopp. Ikke teori.
0: Nu det ikke bokstaver.
1: Nei.
0: Nu det mer enn det.
1: Ja, livande mer enn
0: det. Ja. Så, som man sier, nu det ikke dissekera, som man sier, undersøkt og kanna, som man sier, og alt det her. Nu det bare måttyget som virkelighet, og å være virkelighet.
1: Ja.
0: Ja. Det måner det.
1: Ja, det helt anstandant, ja. Og dette er det som vi så etter ikke, det tror jeg bare vi bare sitter her i morgen, at Anders skulle falle ut i disse her gledene som det at djeva iver og takke mot.
0: Ja.
1: Det djeva opp og takke mot.
0: Ja. Ja, ja. Djeva skal vi ha leit, det tror jeg som beint her.
1: Ja.
0: For han i middel nok.
1: Han i middel nok.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og det så, altså, takke mot nå. Det är en så trait.
1: Ja.
0: Frans är nog så fint år. Men så vi är väl fruer. Är väl fräste till frans till frujorde. Det är att i själva det trälla mer, i själva bunten. Är väl fullständiga fruer.
1: Ja.
0: Och ta frihet. Ta upplever man vi att tacka vi motor.
1: Ja.
0: Og så, og det trælabandet, det ligger og i tog at man bunden etter, man bunden av sin egna, jeg vet ikke om det sin egna forstand til, altså man bunden av en ver, en neg, altså, og så, en spirale som skruer nyr etter, nyr etter, nyr etter, nyr etter, som man sier, og det blir, mer og mer koncentrera, altså, fyrir inn og ut, det minste detaljer og alt det her. Og det blir degar og degar. Hver måte hit, det skruvar opp etter, opp etter, opp etter, opp etter. Meira, det blir jasare, jasare, bjastare, bjastare.
1: Ja, du sier må være bonde, kanskje en egna forstand. Jeg kommer også med det verset her. Tog vi til at heimeren, vi viste om søgnen, kjente ikke godt, og i vysdom i hans herre. Lykke til å ta god, vi dørskap prædiknar, at frelse deg som tryggva.
0: Ja.
1: Ja, og tryggva til å ta god.
0: Ja, ta god, ja. Få at det lykke som omvære.
1: Ja. Ja, vi takker en sang her, og vi får takke sammen om her, og Vi tackar några sanger till att
0: Ja.
1: Det här är Olar och Valle som synker Guds nöje är bottenlös.

0: Vid hørte Olav Avale, vi sender noen gods nøye er bottomless. Og du, Rekve, du fortalte for meg at du tokst et mannakaten til du, Arne, du komst om han her i morgen.
1: Ja, det så jeg sa, at jeg var sint nervøs. Så jeg var oppe og gjør min stand, og så også jeg at nå skulle de færa. Jeg ventet meg til å gå ut og ta Georgie så. Og tog så av mannakauten. Jeg ber om å få han akkurat som kunde styrke meg.
0: Ja.
1: Så fikk jeg det her som jeg tog det av vi, og du viser der.
0: Ja. Ja.
1: Og jeg hadde vært noe som, at jeg er tre ting og jeg er vei i Israels folk. Og så til jeg at direkt at lumun til Edlunda vers. Nei, nuschunda vers, Romar brev i Edlunda nuschunda vers.
0: Skal jeg lese, skal du lese
1: det? Jeg leser jo det, ja.
0: Her stender Rom Edlunda nuschunda tui nøy gaver svinar og kattelsøyt enkrar god ikkje.
1: Nei, her fikk jeg visse fyr her, jeg kunne færa trygt.
0: Ja, sørst jo, ja.
1: Som skriva sender her. Ja. För köttast åren skulle komma till det.
0: Ja, ja.
1: Så det har vi egentligen upplevt här i morgon.
0: Ja. Det är väldigt visst. Det var siktigt att det var siktigt att prata nu.
1: Ja.
0: Och att höra.
1: Ja, ja. Nu är det här vi som jag säger, vi frälsen och uppreisen och det är allt det här som jag vet att människor här var jeg har besvær vi i det. Folk reist, og det er kanskje ikke å si til, alle vil jeg vil liva. Men har du gjort mer i kjøkken mot liv? Det er ikke en øyne rikve om en øtt.
0: Ja.
1: Jeg vet det så at han vil alt er nækka. Og jeg betrakter det som et privilegium at jeg har opplevd det her, altså. Og det er altså, det er lige om at skulle si jeg fra det som.
0: Ja.
1: Tror jeg at, altså, jeg har en ekka som kanskje kan hjelpe øren.
0: Ja,
1: og ikke at komme ut, vet du, ja. Det er noe, altså, alltså, det är man att göra allt igen och det har vi fast som man har plikt och nu är det så kommer jag alltså.
0: Ja, ja.
1: Men den här fulla vissan om att det är näka mer som vi har och vi tog och som nu har delt vi annars.
0: Nettopp.
1: Det betyder en ägg.
0: Ja.
1: Det är mer ägg när jag är fri. Jag har varit ensam att det är inte nog.
0: Nei.
1: Er nok aldri ikke mange mitt.
0: Nei, det er.
1: Det er nok tog jeg at jeg fikk at det opplevde så fyr at jeg skulle kunne komme.
0: Ja.
1: Som jeg sier, glede og borde være lengst igjen, men det som er veldig er, for så vidt ikke så gammel linten, altså.
0: Nei, det er. Nei, men det er alltid tog sønne, vet du.
1: Ja.
0: Og i sønne tog, så er det, og togen var bare nå.
1: Det er så, ja.
0: Ja. Tui at vi tar og prata saman og jogna alt hest, faktisk.
1: Ja, og det er heina standan i hundalist. Det er jo jeg glad for det jeg prat vi da har haft.
0: Ja.
1: Det er jo lukka som ment med, og ja, og her er jeg gengar vi ensam alle vi en er rikve som er langt etter det.
0: For Luta.
1: Ja, for Luta og Jonas.
0: Ja, jeg må si at jeg ikke finner minne på seg, altså, det er praten som vi bare har sammen.
1: Jo,
0: det er. Og Paul, det vil vi åkne i eisene.
1: Ja, det er. Ja, det er glede med at man kan være. Ja, man kan være vi.
0: Ja. Men kjenner den her, at vi ikke har tjenest for, jeg vet hvor rekk han som er og så, men jeg har omgatt kjent det, og så kjenner det her til at vi er føtter av samme antall. Samma färger, ja.
1: Bröver i andan,
0: ja. Alltså, det är helt, det är så störst att det, man tog inte sitt år av allt.
1: Nej, alltså, det är en ja, det alltså, det är lika som knöjter familjen är stört, ja, per se.
0: Ja.
1: väldigt er.
0: Så ja. Vad han Chötle familjen jag där står att det sist sen så är det han antalja hon det näka näka finnas där.
1: Hon är större ja. Hon har stor ja. Och så är vi höra några bröder innan för det. Ja, fällskapen är sen så är det rutsliga var signal.
0: Ja. Ja. Vad sagt?
1: Det måste jag se.
0: Ja.
1: Och familjen är hemma ja, vi var där jorden var vi det i betret va. Samman och all familja så till Løv jo velt.
0: Ja.
1: Ja, så sier jeg.
0: Du, Brekvann, en tanke på om du kanskje nå enda med å sende inn, så kan du bare bønn for den som har lyst etter dere.
1: Ja, det har jeg ikke. Jeg er hjemme hos i ferie. Jeg tar ikke det for jeg det kan. Vi der får enda med å leke. Som det er å lute, om vi leke han at jeg har lyst til å kjenne. Og jeg vil jo med at Det som her vi vil bore fram, må være til sikning og bedre avvekst. Og at alle de mennesker rundt omkring, som leid etter det at de må finne det. Og de som vil komme til togjen må kjenne sin sikning. Og jeg vil jo om Jesus, at linten om å ha frutt og fær om etter land, Og at det arbeid som hever i kjørst, må bare avvekst allas dess. Og bry om alt dette i Jesu navne. Amen.
0: Amen. Rekva, jeg får si tusen takk for at du ville komme lønt nå. Ja. Man blir å si at langt til hva skal være, og hette er virkelig vel.
1: Ok. Det var deil.
0: Ja, du må så helse hjemme. Konne. Og jeg kan sånne kjenne, han er eisen kommet å kjenne her hjemme.
1: Ja, han er, han er eisen kommet til det samføringen, at det er bare en vever og en samleis.
0: Ja, ja. Sært.
1: Så det er veldig.
0: Det vekser.
1: Det vekser, ja.
0: Ja.
1: Ja,
0: ja takk for det, Rekven. Vi er ferdig at spille en sangatrat her, Og vi får takke en ny sang, og det en sang som vi har spalt nægra ferien her. Det ikke noe professionell opptøkker, men det en frysk og god sang som tidsen oppe seg repte, og han mans sangløte, og det sangren Et hev så størst av nøye.

Vi har hørt her en av damer som kalles for Sara Lundbeck Bell. Hun sang i sangen en liten stund med Jesus. Og nå er det så for å lese og hula jeg ur Bibelen. Og jeg husker om her i Matteus. Det er Matteus 16 og 16. Her er noen hendinger som fører frem. Vi nøkker om menneskene av imenskens lærer. Og vi har vært først, har vi farsierer, sadukerer som kommer til Jesus. Og så har vi lærersveinene som er ikke Jesus. Og så har vi eisene Moses og Elias som dukker opp her midt i hele. Og så har vi etter en pappa som har en son som han er ekvile kjetter om. Til han som blav av oss. Det er lukket som bergteppet for denne her versen og her. Vi begynner av kapittel 16, og her er det, så jeg sier, farsierne, eller la meg lese. Nå kommer farsierne og sadukerne og flest av han, og på han leter seg få å suttje tegjen av himmelen. Og her sier farsierne og sadukerne, det var det her som man skulle tro var der andelige leierne i Israel. Og der var det der som så, men der var vana leierne. Så Jesus sier ærestes om falskje, at han tok så hjertelig synd til dem, til at de var det som sier som ångan her hever. Til han sier bare til disse her personene her, der vil jeg ha suttet tegjen av himmelen. Wow, ok, ja. Men han sier så vidt her, at om kvalitet sier tid, vekker vi godt, tog himmelen reier. Og om morgenen, utdæver illvever, tog himmelen reier og dimmer. Ja, utskjønt himmelsen stod at det å kina, men tekjen togjene, stod at det ikke er togja. Ta bort det der, og jo fyrer seg. Ta forventer Jesus at han gosser. Tog der høtte skriftene her, der hørte det profetiske året som taler om disse tøyene som får å komme. Og Jesus er kommet, og han har vist altså opp og rikker av omtron og teknon. Og han er der kommet og bier om å få og spesielt tegjen av himmelen. Men Jesus sier så eisen her om det at «Ønte åtskikv at krever tegjen». Men ikke tegjen skal være giv i henne, utan tegjen Jonas her, så får han fra dem og får oss det. Så det her farserer og sadukerer, det var ikke hva som helst. Det har hørt til, man kan si at det er bedre slæge, man kan si at det er så løsne. Det var oppfattet som hampa personer, og eisende kanskje personer som vanlige folk hadde torsførst vi å nå opp til. Og reaksjonen hever helst veri her at ja, det vil det gjerne få svær fra dem, men det sveima så høgt og pjiver ötlån at det finner ångre kontakt med det. Av som grunn hilder det seg bare, borste fra dem. Og i gosset så leser vi et ångre sted om at folk ikke tråkast rundt han om der og nesten trakk opp jakvaren øren for jeg slipper lort etter dem så lest som det gjør det ved Jesus. Til så etter han så kommer han og lytter litt så til her hver, og Jesus avværer sånne egne lærersvenner og sier vittere, så ikke til at det var at de kan være surte at ikke fariserene og sadukerene. Og der, som enkelt tar, der tog det ikke skilje disse her tegjen talene til Jesus. Og der hokser bare seg selv, og vi glemte at jeg er brev i, det var det som han mener vi, ja. Men da Jesus så oppdager det her, så sier han, «Tid troar veiko, kvøy hoksa tid vittig og sjolvun om at tid hava ikkje tid i brevi, ja. Men den mest til månen Jesus omtaler farserende og sadukerende på, og så som egne lærersvenner. Den fyrre balkeren, han fikk disse her årene om å være ønt og åtrygg at, men han sier lærersvennerne, «Tid troar veiko». Og så viser han også at hvordan kunne de huske så løsene til det samme
mätta först 5000 folk och så 4000 folk vid några farvon brejon och fiskon alltså. Hur så ber det att ha till att inte skilja att det var inte en brej och säga att det vet inte om. Men vär det kom för skjuta inte farserarna och sadokerarna. Ta skilt och ta er. Att det inte är trossa om att det skulle vara sig för skjuta inte någon brej. Men för det lär och farserarna och sadokerarna. Och så kommer han till att det är alltid även också korsan in i AS ner och i Jesus och där kommer han till landet vid Caesarea Filippi och han spyr lärarsvännerna kvön säger folk, människa sådana vara. Tar svära av som Johannes Döpare, som Elias, om det är Jeremias eller ena profet någon. Men tid spyr han där. Kvön säger tid med vara. Och ta er där som en Peter svära. Tu är Kristus, sonur hans livande gods. Og Jesus sier vi igjen at sæler ærst og søymen sånn i ånden, at du holdt og blå, har ikke åpenbæret til dette, men feir min som ui himle. Og så kommer seg kjent i årene, så sier jeg sånn her, to er Peter, og jeg som klette skal i bytja samkommene, og påstår deg og ikke skulle ikke få valgt av henne. Så at han har sagt alt det her, så sier han, sånn det vi her, at fra tarret tog i bygget Jesus gjør lærersvenn kunnet, at han skulle fære til Jerusalem, og loja nekve av hennom eldste og høvdspresten og hennom skriftlærde, og være drippen og rysa opp etter tre av dagen. Og hette Peter teker han bort fra, og sier vi han, god bjerget er her, aldri skal hette hente til, og alt og i beste mening, sjølvande Peter. Altså han mener det så godt, men Jesus venter, og sier vi han, vik etter omme Satan, tu erst mer til åstøyt, tu huksar ikkje om det som god du hører til, men om det som menneskjon hører til. Og det en øyla større moner da. Vi vet jo at god hever skapt alt som skapt. Begge, nature og sol og mann og skjøtner og alt, for jeg plante, hver kreatur og som menneske eisne. Men vi mennesker, vi har det vi har hukset om det som beint vid. Det som vi kunne suttje og føle på av i okra hendrona. Men Jesus kom ikke til det. Han kom, for jeg kom av en helt ærere dimensjon enn dette her fysiske som vi suttje. Og han sier dette her vi Peter, at vi gass om med Satan. Så viser han eisen til beinleis at Satan sjølver en drivande meje til at få mennesker bare at huksa gjørest, og ikke huksa himmelst. Og tog sier han eisen etter vi han. Men så stendt her, sannelig jeg sier tikkun, nøker at heimen og her standa, skulle ikke smakka deian, før en til suttja menneskesånen koma ui rujtje synum. Jeg må altså bare si for meg at jeg vokste opp vidt til fætan. Altså, det var min fætan, det var galt vi. For ikke skilte på noen annen. Men min fætan var at alt det som stod her om Guds rydtje og rydtje hansere og menneskesånd kom og rydtje så innom, det er en eka vi himmelen å gjøre. Og at Jesus kommer atter ærefer, som det har sagt, det har fyllt meg rettelig lengt, og det var så noen vers som det hekk ikke sammen. Mittel annet heter her, da han sier her at noen av timen her standa skulle ikke smakke deg igjen, for det er sånn at mennesker som kommer rydde seg innom. Og så er kapittel 16 livet, men nå begynner kapittel 16 vi noen helt særstøkken. Og det er at 60 år etter dette tog Jesus, Peter og Jakob, og bror hans var Johannes Visser, og får vitt taimonien og høgt fjall, her det var for seg selv var. Og nå hendte det. Han fikk da ære utkjønt fire taimon. Anlitt hans var skein som solen, og klær jo hans var kvitt som ljøse, og nå kommer Moses og Elias. Og tar vuste seg fire taimon, og tar tåsa vi Jesus. Ta tog Peter til året og sier vi Jesus, Herre, her er okken godt å være
vill du så ska det här göra trutja bostad här ein Moses ein och Elias ein. Och det är som om att Peter nu för allt till att hänga samman. Så nu passar Jesus in i myndena av lovene og profetene, altså Moses og Elias som ombåer lovene og profetene, og Jesus er her selv. Nå er det noe som ringer slutt av. Nå ganger alt opp og gjerne hakker endt fire Peter. Men nei, det var ikke så stekke sammen. Men han tog seg til her, stendt her, at men han en tale kom lysende skudd og skugga i ivet her. Og ur skynon hørtes rødt, og jeg sier, «Hetta sånne min, hinn elsker jeg, som jeg har takka til. Høyre han!» Da jeg lærer sveinene hørte hetta, fotlet her nyer av anlysene og i større raslo. Men Jesus kom til der han nærmet der, og sier, «Reise til hun, øttest ikke!» Og da jeg hukte opp, så tar ångan åttan Jesus eina, og det vær, og det meiningen. Det som heter her viser åkken at nå tøyarskeie vi de gamle forskriftene, vi lovene og profetene kom at enda. Hvor det? Jo, tøy nå alt oppfylt, og jo vi Jesus i sjølven. Til å si at Moses og Elias tar høtte tant sønnen endamål til fullnær. Og dette er eisen kjølsom på tammaten at dette er jo lengt, lengt atana terratøy. Hundrede vis av æren atana, oppe i tusender av æren, etter at de ser personene våre her og hjørne. Nå det her, og viser seg fire timene. Moses, han fikk som revsink, för avlutna ta ui herren sig vi han ui oi mörskjene fyra fyra har han sagt vi Moses att han skulle slå av klätten och så lät klätten sig upp och så kom vatten ur honom och så hände nästan det samma atter men nu säger herren vi han att du ska tala till klätten inte slå han atter och det är mynd på att Jesus blev slien ena för fyra atlar fyra synder åkare. Men Moses han är blivit argre innan fältet. Så oj så inom förargelse teker han och brukar stäven efter och knallar efter av klätten. Klätten gav vatten, ja. Men för detta avlutna så fick Moses att veta att han skulle bära suttje in i landet. Men han skulle inte själv komma in och ut. Och korsarna. Nu är Moses ensam kommit in i landet. Samma vid Elias. Men bara för att säga ett ändaligt farväl. Och onkel har sagt att sådär att vi vet att det här tar i till döms och en teater så är det mischt och en hela bilder och så förtäpper från och ljuset vi har sett av paddlarna. Och så tar ett ändar. Så ofta så följer jag så bara spärkla ner det som så fejtar ut det. Och det var det som hände här av fjallet ner. Nu var det inte Moses eller Elias som var det här som skulle fylla paddeln. Som man kan säga att det var på tammaten och igen i mindre till. Men det var Jesus. Ta och det här väldigt aljösa skynder ut från Jesu. Och han får en helt ärlig utkönt fri fyrtämna. Så minnet det om. Så minnet om ta i Moses kom ner av fjallet någon. Vid den tutsche på honom. Ta i gott stort lust och så mycket kraftigt av honom. Att ta i tolkja suttjan. Falska ta i öjmörsna. Och tog måtte han lägga och diver sig. För att ta i till tolla vid samma vid honom. Men ta i kina. Var ikke at det måte tog som skein av Jesus i hese løtene her. Det sier åkken til at ta jo i teir hitje opp at Moses og Elias er borster. Ja, nå er teir bare feita i rot og til bæra Jesus som straler. Til bæra han som skynder. Og til er meningen, til hver atle togene meningen. Og ta igjen til her rødden som taler. Ta igjen til rødden høyre styr skynder som sier
Hetta sonur mín hin elskaja sum hava tokka til. Høyre han. Så uppfyller hetta eisne eit gammalt år fra Moses sjálvun, eit gammalt profetor fra Moses. Så han sier her ennastes at så skal være at profet, en som skal Herren godtikkere reise opp i midten falskje. Og så skal være at hvert han og ikke høyre han skal være tundre ur falskje søgnen. Altså til å si at det er ikke lov uten henne her profeten som Moses tog seg om. Altså, og så skal være at hvert han og ikke høyre han. Men henda himmelska rötten, god sjolver som talar. Hette sjånemoin, hin älska jag. Som jag har tockat till. Höjri han. Ta er att ta detta ner och Jesus kommer och restar upp att och byta köttast. Så färdar där om man av fjallen. Vi ser här åpenbäringarna. Ta pratar att rå fram och Jesus säger vittar att det inte säger nögrun från hans sjånene för en människa som är risen upp från hinn och dig. Petrus sjálvur, henda sjónu sum hann sá og upplivði her af fjallinum, hon fylti honum restina av lívinum. Og tað kemur so eftir fram og í Örn Petrusbrevi í fyrsta kapítli, ta og í Petrus sigir, tu ikki verð at snilt upp hugsavon ervan trýrun við jinku ættir. Ta í vit kunjur de tikkun kraft og komu Herra okkara Jesu Krists. Nei, vi var egna vittne til hattegn hansara. Da han fikk heier og dord fra gode feier, og slukk rødt ljøet til hans fra henne. Hattegnet litt dord, hesen sånne munn, hinn elsker jeg som jeg har tokket til. Hesen rødt, hørte vi ljøet himle, da jeg var vi hånden og henne hele fjallet. Da fortelles så Peter atter, faktisk så sier året rett, fra tog som vi lov sier til Mathias. Men henne her hendingen her, av fjallet noen. Hun henger skjermen vi tog sørste versen noen, i kapittelen og æren. Da Jesus sier, sannelig jeg sier til å nøkret hjem til her standa, skulle ikke smakke deg igjen, for en teg sørste menneskesånden komme, og i rydde søgnen. Og det som Peter i verleggen sier her, at dette var det som tar sjået. Tar sjået menneskesånden komme, og i rydde søgnen. Så nu är det lukat som något annat. Nu är det ett nytt ljus kom in och gett här. Och i mot äktna missförståelse tar jag var yngre. Och helt att allt som snackar, allt som var talan om Rydja och i Nya testamentet. Ja, det var inte vid himmelen ena för att ta vidare dig eller Jesus att komma. Men väl läsnat han att Jesus visar, han pekar fram till ser, 60-an och 18-an. Ta ui, het her henter av fjallene her. Jeg vet ikke rettelig, men det kunne nesten trytte på at altså, akkurat disse 6 dagene at jeg peker frem til skapende søvnene. Og at akkurat som mennesker ble skapt og at du satt av den og sørste, at du satt av den og så nå den nødvendige byen her som så teker iver 6 dagar efter att Jesus hever kundgjort det här. Jag har alltid inte att det är tillvilt. Vi honom så börjar ett annutja. Vi Jesus och Kristus själv. Så börjar allt annutja. Det som han har tagit av Nicodemus om att utan en vill fötter annutja kan han inte sutja rydgjegods. Alltså kommer man komma till himma så man inte vill fötter annutja. Men han tossar i verleggen om rydgjegods her tjåkken. Nærværende tjåkken. Han har vist og prekvet eisene, og han sier da, i verleggen beinleis, han viser til hele andan. Så en av seg leser vi om at Jesus reker en et eller annet andre ur en som var bare blinder og stummer, og han grøtte han. Så i stumme begge taler jeg også. Da står alt falsk offer og sier, man da være så, at dette Davids sønn. Ja, dette var også et øyla kraftig tegjen, om at dette var Davids sønn. Falsk, det er homa i det, og det er begynt å skilje, at det er vært så løsende.
Men ta i farseren jeg hørte etter søtt og der, til best vi Belzebul, høytinga hinna ytla anta, her som reker ut ytla anta. Men Jesus som visste hva der hoksa, sier vi der, først rydde som kommer struves i kjalt, lekst i øye, og ønsken bøyer som kommer struves i kjalt, han blir standande, ønsken hus helter, om nu Satan reker ut Satan, er han kommer struves i kjalt, hvordan være rydde, hvordan være rydde, hansara, ta standande. Og så lägger han att säga att men regi är ut hinnar ett och antar vi anta Guds är ju regi Guds komma till tickare. Och det var faktiskt det som Petrus och Astrid vittnade om det han säger att vi kunde göra till en kraft och komma herra och herra Jesu Krist och visar till så händer det i fjallet. Alltså, rydde Guds, Jesus Kristus och hela anden, närvarande. Så vi hela anden är rydde Guds kommer till oss. Och till här utifrån, det sanna evangeliet gånger utifrån. Det är det som vi där läser. Bergen Paulus och där tar sig om rydde Guds. Det är det sista Jesus tar sig i lärarsvännen om Arna Får. Han tar sig om rydde Guds. Det var alltså, och den hela anden kom. Og ta over der, stat og vekk opptekner av det jøreska, tog så for der spyr, hette togjent er Israels rydje for endreist. Men Jesus tog seg om Guds rydje. Og her er det vi som mennesker, mengan, vi suttje ikkje, vi skiljer ikkje og fæter ikkje, at ta og Jesus er herre, ta er hansare herredømme, ta er hansare rydje. Og det her som hansare herredømme gonger fram, ja, men her gonger rydde han seg fram. Og til her utfra han til kraften gonger som Petra Esten taler om han. Men ta etter så koma ned av fjallet noen, så nå er øyelig råkan her. Så det her var et nærkere lærersvenner som var etter, og her var en medover at en pape kom til Tarra, vi sånne så i noen, herre sier han vi Jesus, miskunna sine må i noen, han hever nyfalt sjuke og pynne svarlige, og ofta dette han i eld og ofta i vatten, og jeg kom vi honom til lærersvenner tøyner, men der kom du ikke grå han. Ta svære Jesus to vantrona og renkvørka at. Hvordan lande skal jeg være tjattikon? Hvordan lande skal jeg tåle tikon? Fai mer han her. Og Jesus taler i herlige til han, sier han. Tikon? Jo, andan. Du her stender, ta for hin ytli anden ut ur drangenon, og drangere vær grøtter fra sommestund. Ta for så lærersvennan til Jesus, altså i søtta. Du kan hala Jesus til Jesus. Vi kunne vite ikke rekan ut. Og han sverre dem, tog til det er så vantroner. Du sannlig sier til hun her at det trygg som sinnomskotten kunne si av etter fjall, flyte hian jo her, og ta skal flyta seg og åndkjøl. Skal være tikkun og møvlet. Det er så akkurat her at Jesus og hans herre rydtje er en verleidje her av hjørne og i det. Vi verleidje noen og i ødlån teimen som trykker av Jesus. Jeg må bare si at jeg ønsker og treier etter å suttje at dette har vært lært opp for flere og flere mennesker. At rydde Guds til er her av hjørne, ja, vi skulle inn ut av himmelska, ta i ferd herfra, enten Jøgn Dejan Edla via Jesus kommer atter, men rydde hans herre er jo også. Til det som skapar glede og fri innan og jo også. Og i Rambraun om kapittel 14, her definerer Paulus faktisk Guds rydde for jo også. Han sier faktisk at Rydjegods er ikke det her vita gjørska. Han definerer Rydje for dere og sier at det er rettvise, frigjør og glede og i hele andan. Han som i tøy tjener Kristus, taknes godt og er menneske og damlige. Vånig at du finner ikke en borsturus ned. Om ikke, så be Herren vid hele andan och leta till här, sutt äkna år uppfyllt här. Och han ger det fejen.
han ønsker å slippe at åpenbære seg selv og i dere og for dere. Hette er etter det som Paulus bier for dere her i Efesus, første kapittelet, da han bier at God Herre okkara, Jesu Kristus, feir dordarinnar, skal djeva til kun anda vysdoms og åpenberingar til kunnskap om seg, og opplysa eio hjertatikkara til a skilja vånuna, og han hefur kallat ikon til, hvordan vi ryker og i dord arvor hansara mittlen hin i heilove, og hvordan vi avmedalega stor kraft hansara av okkon som tryggva, så det som veldiga styrke hansara virkar. Amen. Vi tfæra nu at høyra CC Worship, og til altså Låsanskorri i City Church, vi en sanger som det selv vi har gjort, og han eiter Deep, Deep Joy.

0: Er hørte vi Los Angeles City Church, vi sendte noen Deep, Deep Joy, en sanger som det er selv vi har gjort på i år og lært til. Han ikke tuttet til før, som jeg skal bare gjenge en jøkken her. Og første verset sier, vi kommer frem fire til nå, djeva til okkara fokus, to er midtdebelen i Ødland. Vi lønnes etter tøyne nærvere, lett ikke anna årekva, to er midtdebelen i Ødland. Og andre verset sier, de heilavå og synderne, og atleid som bøten. Vi er ikke langer bunden og i øtta. Lentjen noe brottnar. Vi stod inn i frelse. Frels og gleden etter. Og Kåre sier, vi vil jeg prysa til her. Hver vi så færa, og i hver jeg tog, vil hun gå eller ring. Samme hva henter, to hever valgte. Og to den djupa, djupa gleden, den djupa, djupa gleden og i mine sal. Tredje verset, «Tu skriver okra søvå, at vysa tyna dord, kvart torst bein livnar atter. Tu arbeider ui okkon, og ui ödlun rundan om okkon. Eit kvart myrskur tu venter til jås.» Og fjorda og sista verset, «Færre fram nu ödl tid løste, prys i honom vi ödlun tid heva. Nu tui at råpa, sinje nu harst, prys i honom vi alt han hever gjørst, og for alt det som fer at komme. Vi her sånn så fyrre parsten av sendingen vi veien, for i morgen kom det enda, og vi fer er lusta etter en parste av hjertemål fra Iktus og i Søldafire. Men av en del, så ikke bare en av fer, av hjertet av takka tikk oss, som stander sammen vi og i oss verst. Og som det var siktene at vi tar tid her sammen vi og og kjære hette verstemålet. Hjertens, hjertens takk alltid. Som stod dere om, bæger vi bøen, og eisen vi til fortjellige. Og nå får vi så lyst etter en parti av hjertemål. Hei, hei tid, så vi atter her vi en og nødgjøn parti av hjertemål. Og vi dere, Anja Hansen som tekker opp og redigerer, Ronny Pettersson som tekker seg av Ljøvnån, Paul Fære og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Vi hjertelig velkommen til hendene parsten av Hjertemål. Og jeg får spørre, Paul, hva du har noe lykker av Hjertemål i det.
1: Ja, det Johannes og Angelium, og det lykker som har vakt meg opp, eller hvordan jeg skal si det. Og da jeg så leste jeg noen morgen, så sa jeg vel rett og slett jeg var hovedverst at han er med vi, ja. Og her er det 22 vers. Og nekken før han så er det, og hvis vi ikke har dømt om det, så hadde vi ikke sagt at det mangler år, ja. Men om det gjør det, da vet jeg ikke. Da visker jeg for meg akkurat så da jeg sa. At jeg måtte takke meg det av at til dømmeset er det at da første vers sier jo opphavet hver året og året hver tjakk gode og året hver god. Og han var jo oppe av seg godt. Alt vår til vi honom. Og utan han ikke vår til alt vi som til er. Og i honom var lov. Og lov var ljøs menneskene. Ljøs er skoene i mørkene noen. Og mørkene skiltet ikke. Bare hans gjør fem versene.
0: Ja, akkurat.
1: Så har man til å neka som som fyrer stavet der.
0: Ja.
1: Yeah. Og hvis du skal kommentere det, så kanskje du hører en løs til det.
0: Ja, det er så omedelig rykt.
1: Ja. Yeah.
0: Altså,
1: yeah.
0: Du sier at det kanskje mangler år og angstøs, men her er så, her ligger så nekk hver år nesten.
1: Ja,
0: det. Og bare her, som da begynner vi her, at du opphøver hver år.
1: Ja. Yeah.
0: Og han forklarer at året vær så god til, og året vær god.
1: Ja.
0: Og så kommer det, synden nærret at det kommer at han vær i opphavet så god til.
1: Ja.
0: Så at vi har med at det er Jesus der taler han om. Johannes, han begynner sitt evangelium på helt annen måte enn henne, tror ikke gjør det. Det er jo ikke en attertal, va?
1: Nei.
0: Så, men her, han får bare til opphavet.
1: Ja.
0: Og her sitter vi akkurat i Jesu kapitlet, og meddeler jeg tydelig til at Jesus er god.
1: Ja.
0: Det er få av stedet, hva det kommer så tydelig fram.
1: Mm.
0: Så han börjar vid grunden av Johannes. Han lever på en uta kan man på en måte säga. Kjolt man hever en sån här. Onko vill sagt en sån här kryptiska inlägging.
1: Ja.
0: Men ja. Men det är fantastiskt det.
1: Mm-hmm.
0: Och han säger i tre vers om alltså, loten. Tja ornon, tja honon. Vi skapar versen.
1: Ja.
0: Att allt är vårt till vid honom. Og utan han ikke vår til av tog som til
1: Mm.
0: Og til altså utan Jesus,
1: ja.
0: Så alt skaper verset av mysteriet. Ingen hever forklaring på dette. Og jeg synes eldre tog, inntil for kanskje en 100 år siden, kanskje ikke en gang til, ja. Så helt vissna folk at alt, hei, alt du være som det er.
1: Mm-hmm.
0: Men så hadde jeg så sett noe funnet av at det var altså en byrjana. Og det kan jeg, altså det hever skapt troblegger og i forståelsen av oss nere. Så her hadde jeg haft en byrjan som akkurat har vært ondt. Og til her og i det knyper tar Jesus ikke er inne i bøyladene. Tar året ikke er inne i bøyladene. Ja. Allt är vårt till vid honom. Och utan han är inte vårt till att vi som till er.
1: Ja.
0: Så till skapar värsta kjolt är till att vi tar vid och till er är väldigt under.
1: Ja, jag har kört. Han har en sanker säger att tant och öje lojverar folk. Utan Jesus är det inte värst. Och att det här kom fram för mig just nu i morgon.
0: Ja.
1: Och det är tömt och öje lov i era folkdom. Utan Jesus är det inte värst.
0: Akkurat.
1: Ja.
0: Och det är ramant.
1: Och det är ramant, ja. Och just nu tar jag först långa loja. Och jag har nog en lov. Og løyve var ljøsmenneskene. Ljøse skoiner i mørkret, og mørkret skilte det ikke. Mæver kom, senter fra Gode, navnet seg var Johannes. Han kom til vittnesbord, at han skulle vittne om ljøse, og at skulle komme til trygg ved honom. Han var ikke ljøse, men han skulle vittne om ljøse. Et sanne ljøse, det som løser i vratt menneske, skulle nå komme og i hjemme. Han var i hjemme nå, og hjemmeren er våren til vi har nå, men hjemmeren kjente han ikke. Og så sier han etter at han kom til sitt egnet, men hans egen tog ikke mot i honom, men så mange som tog mot i honom, gav han valgt. Jeg vil ha bøtt gods, ta imot i tryggvann av han, sa. Og teir er født, ikke av blåe, heller ikke av halsvilja, heller ikke av mansvilja, men av god.
0: Ja.
1: Året var holdt, og tog bostad mitt nokkara, fotler av nøye og sannløyga, og vi ser hva dårlig hans er, dårlig som henne, og jeg er en båren sånner, hever fra feiersyn.
0: Ja, altså, så begynner vi den fjorda versen her, i hånden vær lov, og lov vær løs menneskene, og så knyter det sammen etter til det Og han sier her, «Oi opphava væra».
1: Ja.
0: Og i første målsbok, første kapitel, første vers, så blir det eisende vi «Oi opphava», «Oi Victor Satoyinga». Og det første som hender, «Oi skapane er at Gud sier, «Væri ljós». Og ljós vær.
1: Ja.
0: Og nå tåser han om ljóse. Og Gud sjálfur jo ljós.
1: Ja.
0: Og Jesus ljós og ljóse. Men det er et annet ljós, eller et hagre ljós.
1: Ja.
0: Som til ljós, som vi til hava i det, alt kommer fra hånda.
1: Mm.
0: Jakob omtaler han som fægir ljósana.
1: Ja.
0: Så ljós er til Gud. Og ta vi så Jesus kommer i heimene, ta er det akkurat som om at Gud sier av nødtjån være ljøs. Men ta er det ikke det fysiske ljøset, men ta være ljøs, ta sanne ljøs, som han eisen sier her. Da. Og ta kommer vi inn og heter her vi mennesker tilværende, at det er nækket mer enn bare
1: Ja.
0: Likam og klæger og alt det som Jesus er omtalere.
1: Ja,
0: tog at det er en tørver, en trångt og jokken, etter nøkron, som vi ikke alltid skiljer, og vi kommer kjenne Jesus som ljøse, så skiljer vi det ikke, men alle mennesker har vært det langt til ljøse. Først eneste et menneske.
1: Ja.
0: Og jeg husker om en mann i det som vi kommer kjenne for noen ekvann og en skjønne, som inntil tar til synlædande ikke hei vursnaga seila, ah, hun var fyrt i antallia, men tekkene har gjort det lenge tog for tannskilta, men så brydde det ut at langselen bor i honom, og han kom så å kjenne ljøse, og ta sanna ljøse, ja. Og til så fyllt han seg av lov sujan, ja, som det gjør ikke ødlen som kommer å kjenne ljøse.
1: Mm-hmm.
0: Og jeg stendte her forklaringen at han sier at han sier her at i honom vær loiv, og loiv vær ljós menneskjene.
1: Ja, nett.
0: Ja. Så her skiljer vi til at det er måneder av ljóse og ljóse, på samme måte som vi er så sykje langer ute, at det er måneder av vattnet og vattnet,
1: ja.
0: Og av breie og breie, til at det er en paralleller i midten til antallet,
1: ja.
0: Og til naturlige.
1: Nett, ja. Han kom til vittnesbord at han skulle vittne om ljøs. Så at skulle komme til trygg ved honom. Han var ikke ljøs, men han skulle vittne om ljøs. Et sanne ljøs, det som lyser i vratt mennesker, skulle nå komme i heimen. Han var i heimen, og heimen er vår tid ved honom. Men heimeren kjente han ikke. Han kom til sitt egna, men hans egna tok ikke med til honom. Men så mange som tok med til honom, gav han mått av å være bøtt gods, taimon og i tryggva, og han navn hans her. De er og født, ikke av blåve, heller ikke av halsvilja, heller ikke av mannsvilja, men av godt.
0: Ja, det er akkurat her at han var i heimnen, og han kom til sitt egna.
1: Ja.
0: Men hans egna tok ikke mot i honom.
1: Ja.
0: Og langt ute i fjorda kapitlet sier vi at Jesus sier vi til samverske kvinnene at frelsen kommer fra jøtene.
1: Ja.
0: Så han sier han kom til sitt egna. Så är det att han kom till jötarna, ja. Och tar vid av det, och tar var ju här, han var ute i falsen, han var fötter, och var äva. Ja, man kan säga, av hållssynet, att det är naturligt,
1: ja.
0: Likamssynet, ja. Men han sa, äkna togs mot John.
1: Nej.
0: Och tar vid av det, och ästna, att det var...
1: Snettis.
0: Han var ett källig måltöka. Men... men jag hade också av och värst, att det här värsta piver här, ästna... Nuttjunda verset, at hitt sanna ljøse,
1: ja.
0: Det som lyser iver öll menneske.
1: Ja.
0: Det er jo helt hatt det fevnant.
1: Ja,
0: altså. Altså, det er sanna ljøse som lyser iver öll menneske,
1: ja.
2: skulle nu komma i heimena. Og hatt jeg knyttet det atter til, jeg som det er som sutt ikke atter her i Johannes, Johannes tror jeg, at du er så elsket god heimen.
1: Ja.
2: Altså, det er løs i ødel menneske, og god elsket heimen.
1: Heimen, ja.
2: Og med eller inkluderende og fevnant.
1: Ja.
2: Men så var det mottøkken. Han kom til sitt ekne, men han ekne tok ikke mottøkken. Men, så mange som tok mottøkken, gav han mått at vera bødengods tæmtrykk, hva navn han sier, og så sier han hva det ikke er. Tøy at tænne mennesker til å forklare ikke noe på alt det her ved Bibelen er, ja, jeg hadde jo bare noe som mennesker har funnet på.
1: Ja.
2: Det er menneskens år om dette forskjellige. Men han sier om å se noe forhøyensene her, at de er født ikke av blået. Og til å si, altså ikke av tøy vanlige, naturlige, heldur ikkje av holds vilja, altså menneskjans vilja, eller han har tja sig hans, heldur ikkje av manns vilja. Så kvarskje blå og hold, altså det likhamlige, hev nega lot i oss ned, og heldur ikkje av menneskjans viljen. Hetta kjemer alt til okkom omanne fra, fra honom, fra fægeljøsane.
1: Ja, klart.
2: Og tog blir det så godt og tryggt.
1: Så är han standande sikt. Och han säger till att att jag är född, inte av blöv. Heller inte av hållsvilja. Heller inte av mansvilja, men av god.
2: Ja.
1: Året var hållt och tog bost i mittlen. Och var han. Åter är av nöje och sannolika. Och vi ser vårt ord, han sa. Og en adult som henne, og i øynbåren sånner hever fra fergersvinn. Johannes vittner om han, råpar og sier, hesen er han, som jeg sier, om, da han kommer etter meg, er kommet undan mer, tog han vær og herre ned.
2: Ja. Ja. Så Johannes han stærfester heter det.
1: Ja, han stærfester.
2: Det her er altså ikke fra menneskjøn.
1: Nei, ikke fra
2: menneskjøn. Så, det er jeg vil ha vært, ja.
1: Og så sier han i vers 15 at Johannes vittner om, han råper og sier, hesen er han, som er seg om, han og kommer etter meg, er kommet undan mer, tog han vær og herre ned. Jeg har fintlig kanskere, jeg har vidt alt finnkje, og ta nøye og nøye. Tog loven vær givet ved Moses, nøyen og sannløsene er kommet ved Jesus Krist. Ånden er nøkland til seg god, i nøgnbårne sånneren, som er fintje fergjensens, er vi kunnkjørt han. Hette er Tja og Johannes vittnei. Da jødene sendte prester og levittar ur Jerusalem og spyrja han hvor han var. Da sier han, point fram, og nok da ikke, han vet ikke, er ikke Kristus. Da spurte han, hva ta Er stå, Elias, han svarer i teeriet, ikke. Er stå profeteren, han svarer i nøy, ta satt og tar vi han. Hvor er stå? Så vi får givet dem svær, som jeg var sendt dere. Hva sier du om det selv? Han svarer i, er det rødt og en som råper, og jeg i marsjene? Ja, hon är herran och vägen, som Isaias profeter har sagt. Tar och gjort var och sänder var och farserar.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja. Johannes, han är ju...
1: Ja.
2: Han är den sista som är stigen fram efter loven, ja.
1: Ja.
2: Och det gamla sattmallan.
1: Ja.
2: Og han blir så, han iverlappar
1: ja.
2: loven vi Johannes är överlappar så in och i nöjena. Här som ja. Kanske Jesus kommer ordentligt in och i bojlat. Ja.
1: Ja.
2: Och ta kommer fram klart och tydligt av oss ner som du läser här. Han säger här att det han säger här att till loven var givet vid Moses. Ja. Nöjen och sannleggen är kommet vid Jesus Kristus.
1: Ja.
2: Och det här och det händer att det är omskifte
1: ja.
2: Från det gamla till det nya.
1: Ja.
2: Till det gamla som inte kunde brukas utav är av marska, av och människor.
1: Ja, ja,
2: men då kommer Jesus i sannoljöse ja. Som är liv. Ja.
1: Ja.
2: Och vid honom kommer nöjen och sannoljöse.
1: Ja.
2: Och det är alltså Guds sannoljöse. Det är inte åkara sannleggen.
1: Nej, nej, nej.
2: Och det är helt inte för så vår sannleggen som är om åkom.
1: Nej.
2: Som om han.
1: Nej.
2: Som är ljus och lojva för åkom.
1: Ja, ja. Att det är om ett av verkar.
2: Ja.
1: Så är det ett vers här som han har en svärre på han och sagt, nej, jag är inte lika, sa han.
2: Mm, ja.
1: Och så sätter vi han. Då sätter vi han. Vers 22. Hvor är du? Så vi får givet av en sfär som jag har sendt och om. Kvar säger du om det själva? Hans sfär är er rött ens. Som ropar och gör i mörsna. Javne herran om vegen, som Isaias profeter har sagt. Tar og gjort vår senter vår og farsierer. Tar spurt på han jo. Få i tøyper til å ta, ta et viskjærs Kristus, og hjelter Elias, og hjelter profeteren, Johannes Sverige, tøymon, et tøyper i vattnet, mittlen tekkara stendert, han som tidkjenna ikk. Han som kjemur etter meg, og som er ikkjervertur at

0: ikke. Men for at han skulle være Israel åpenbærer, er det kommet og døype og i vatten. Og det er det.
1: Ja.
0: Det var det, at jeg ikke tenker til alt.
1: Ja, det er... nu är Johannes här och just när första kapitlet han börjar och är iver orna.
0: Ja.
1: Och nu kommer ta narre och narre görna. Och nu kan han peka på honom att han säger hatter han.
0: Ja.
1: Hatter han som är tog sig om er och är den där värld.
0: Hatter, ja. Jag tar för att att som han säger i 13 verset, ja. Det han ser Jesus komma till sin och säga Hick ett lamp Guds som täcker bort sin tans. Hesna tans som vi säger om efter mig kommer med vår som är kommen undan mer tog han med rörande. Jag kände han inte men för att han skulle vara Israel åpenbærer, er jeg kommet og døp i vatt. Og Johannes vittner jo sier, jeg har sett andan dela nyriver som du var, og han var verant iver honom. Jeg kjente han ikke, men han som sier, vi med, eller att han som sände mig att döpa i vattnet säger vi med att han som tog särskilt antan till alla ni river och veran river är att han som döper i hela andan.
1: Ja. Och här säger han om sig själv det som han långt upp har sagt om heimen. Heimeren kände han inte.
0: Nej.
1: Jag kände han inte.
0: Nej.
1: Så her måtte en åpenbering til fire, at Johannes skulle kjenne han, og til det samme for dere mennesker. Altså.
0: Ja, ja.
1: Vi kunne ikke bære av oss selv. Altså. Hette er Guds vilje. Ja. Han sa inngrep, for jeg bruker et vanligt år, men hette er det som han gjør.
0: Ja.
1: Og hvis jeg skal tenke på meg selv, jeg er på samme som to er fatter i sundagsskolen og av møte, så minnes jeg godt, jeg har gått, jeg har livet til å sette min uttak, for jeg rønte at få fatter og gjøre sånn her, og rønte alt det som jeg kunne, ja. Men ta det så veldig hente, at han ble åpenbæret av firmaet,
0: ja.
1: Ta var det helt klart og tydelig, han som greip inn. Det var han som tok et initiativ. Og gjør det til at han ble åpenbæret av firmaer og imæret. Og det er det samme. Det er det samme som Jesus Eise sier en æresdess, at han ikke kan komme til færen uten at han ikke kan komme til moen uten at færen drever han.
0: Ja.
1: Så, men dette er ljøse som skulder iver alle mennesker, så dette er ikke forbehilt eller at atle bare noen favon.
0: Nei.
1: Det är alla ödla människor.
0: Ja. Det är så pura klart.
1: Ja. Och det som så knyter och ser man vi är.
0: Ja.
1: Vi är en ärviga god. Det är åkara måttöka. Av sonen. Av Jesus.
0: Ja.
1: Men han, Johannes är ju själv eisne lärarsvännare.
0: Ja.
1: Och jag lukar läsa det här förutsända verset här som han säger. Jag lukar tätt ut av 33. Först, jag kände han inte, men han som sände mig att dö på vattnet säger vi med, han som tog sagt andan dela ner iver och vara verande iver, är han som döper och i hela andan om. Och så säger han, och jag har sett det, och jag har vittnat att hesen är sånne gods.
0: Mm.
1: Så kommer det här att det är en efterstånd Johannes atter här, och två lärarsvänner hans här. Han hukte av Jesus som kom gengande og sier Hikk, lamp, gods.
0: Ja.
1: Hikk, lamp, gods.
0: Mm.
1: Og til jeg fører meg atter til ta i Abraham ble kattlet til å offre

0: sonen Isaka. Ta vi tar färra stäv fra hinon och tar färra ensam alla stäv vi bränn någon och vi eld någon och tog. Men så är det att Isaka spyr. Men kvar är lampa? Kvar är lampa, ja. Och Isaka kunde inte vara lampa. Han kunde inte offras till näka som helst. Det hade varit en rönt av Abraham som för näck kanske är det inte åskiljande att man kan vara rönt på handamaten. Men det var Guds atlant, det var Guds vilje. Det var ikke noe som Abraham har funnet på. Nei. Men Sverre, og på spørningen til Isak, hver er lampe?
1: Ja.
0: Det er her, hikk lampgods.
1: Ja, ja.
0: Alt hekka, alt det er vi Abraham og Isak, det henger sammen vi er sned.
1: Det stender at det er om omviser her. At han åkte av Jesus, som kom gengande og sier ikke lampgods. Læresvennene er bare her, hardt og år hans her, og tar for at han har Jesus. Da venter Jesus, sier han, og da han sa at han kom at han har sier, sier han, vi tar. Hvert vilja tid, tar svære og honom, Rappi som utlagt er morsare, hver er du til han? Hver er du til han?
0: Mm-hmm.
1: Og han sier, vi tar, kom jo sånn. Tar kom og ta og se på hver han er til alt. Og tar vår og tja honom, ta han deg inn, det er vær om sånn da tøymer.
0: Ja, så nu. Nu är vi där det kommer från upphav ja. Och
1: ja.
0: Och Luva Elias människas är kom ju hemmen och det är alltså Jesus. Han sa Jesus kommer gengande. Och nu kommer han så i samband vi tar första lärsvännen där. Det är att det är att avmätliga avvärst och talande just nu.
1: Ja.
0: Ja.
1: Han är ju väl tillhåll.
0: Ja. Ja, han är tillhåll då.
1: Ja, ja.
0: Men jag tycker att det här ligger ut och ut, alltså, som det här kanske inte kan huxa till, men det har känt långslund ut här, som att människor känner tillhåll till att säga att vara samman via.
1: Ja, ja.
0: Och så kunde vi släppa vara samman vid det här. Ja. Är på en måte till att säga.
1: Ja.
0: Du tar känna långsulen och isär.
1: Ja, ja.
0: Efter du är upprunaliga, ta i samfälla i mittelgod och människa var uppbrott och annars inte kom in i hemmen.
1: Ja, klart. Det är minnes väl till att kvalitet tar jag. Det blev så brännande för Otmar och mer. Otmar var knappt tror jag yngre än jag. Men han var så öliga framalliga. Och og så sier vi Otmar, nå tørver dere ikke akkurat til han som vi endelig måtte ha fra mamma. Ja. Og hun fortalte dere det. Og det kom som løyv inn og greier stå. Og nå øyer vi akkurat til han som vi tørver.
0: Ja.
1: Og jeg minnes hvordan glæver han var, altså. Bara få att jag vita. För han var trots allt knappt tror jag det yngre än jag. Så kört man där öjliga nämor och tog till allt och så. Så kom det jag lika värre att göra någon sorg om tillstånd till jag. Jag kunde röja honom. Jag kände.
0: Akkurat, ja.
1: Ja. Det är ångrat för väg. Det är ångrat för väg.
0: Och det är så akkurat det här som är som händer i det.
1: Ja.
0: Att han börjar ju vi tar sig om upphavar år. Ja. Ja. Och hur så kommer människor i samband, i samfället och i tillhållet av Jesus. Ja. Det är ju vi att höra
1: ja,
0: år om
1: ja.
0: Han.
1: Ja, ja.
0: og hele anden gjør det til lov for jokkene, så er det at vi slipper fra strøyas vi nægge selv, ja?
1: Ja, det er ikke akkurat strøy.
0: Nei.
1: Nei.
0: Det er bare en måttøke.
1: Ja, ja.
0: Av noen som vil kjive.
1: Ja, men det er så veldig måneder en måttøke å kjive.
0: Ja. Att få en mottöka och till att strujas och strövas. Det är en öjlig måndag.
1: Det är en öjlig alltså, möts mycket.
0: Ja, ja.
1: Det är det. Han sanger säger att röjna frätser ånga.
0: Nej, akkurat.
1: Jag sa det som, jag kan säga, tuckar upp.
0: Ja, ja, ja. Det är väl sagt.
1: Ja.
0: Röjna frätser ånga.
1: Nej, ånga. Jeg skal røyne.
0: Og ikke er det at hun bøn til en iron der tar. Det er blåe som løser det kan.
1: Det er grunn til gleden, altså. Som spretter på seg og rett om tog som har vi gått sannleggere å gjøre.
0: Ja. Og akkurat dette her til at det er fullt og helt er Guds versk.
1: Akkurat.
0: Og til at han gruper inn.
1: Ja.
0: Det er det som gjør det at lykke for åkne alt. Det er ikke noen som hever nægget fire måneder, og det er heller ikke noen som hever nægget som stryer mot det, tror jeg.
1: Nei, slett ikke.
0: God er det samme for åkne alt.
1: Ja, ja, ja.
0: Du så elsker God hjemme.
1: Ja. Altså, hvis det er at elsker ikke vær, så var det bare elsker ikke alt.
0: Ja.
1: Det var det ikke.
0: Nei.
1: Ja.
0: Det är akkurat det. Och så för året vi gör det här.
1: Så för året vi gör det, ja.
0: Så jag, han...
1: Ja.
0: Han säger, vet du, att han spurskar hit och till allt. Kom ju suttje.
1: Ja.
0: Han kom och såg för han är till allt. Och det var tjån och tante en till varm tunchen och tunchen.
1: Ja.
0: Och så ständer det att andra av timobavarna har hört det här som han säger. Och för att han har Jesus var Andreas, bror Simon Peter. Han hittade först bror sin Simon och säger vi han. Vi har funnit Messias, alltså samma som Kristus.
1: Ja? Ja.
0: Och han får till Jesus vid honom. Jesus huggde på honom och säger, du är Simon, son av Johannes. Du ska äta Kefas. Det är det samma som Petrus eller Petra. Och så för att vi gör det, det är en efter att han har hittat till Galilea, alltså Jesus. Och han heter Filip. Jesus säger vi han, fylg mer.
1: Ja.
0: Så här har vi två, vi har Simon Peter och vi har Filip. Simon Peter här finns ju boskapen från Batjasönen och Filip för en beinleis från Jesus, ja. Fylg mer. Och att det fyrta vi är till Nathanael och så vi är och så vi är. Och till något så lyckas fram till Lockon, Paul.
1: Ja, ja. Alla är en.
0: Ja.
1: Så det är inte minst med missnäka viren.
0: Nej.
1: Nej, omgant.
0: Akkurat samma kraften ute.
1: Ja, akkurat samma. Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men Nathanael, han är mer ivarsamare.
1: Ja.
0: Tror jag att Filip som sender, han heter Nathanael, säger vi han, vi har funnit han som Moses skriver om i lovene och profeten vi.
1: Ja.
0: Jesus, son Josef, ur Nazaret.
1: Ja.
0: Och nu är det äntligen stäffest att du upphäver vår åre, åre värdkör gode,
1: ja.
0: Åre värd god. Och han kom i heimen.
1: Ja.
0: Och nu är det, för er hest ner.
1: Ja.
0: Att det är Jesus, son Josef, ur Nazaret.
1: Ja.
0: Nu är människa, sonen, stigen fram.
1: Mm. Jesus, son Josef, ur Nazaret. Nathanael säger vi han, kan jag ha gått vid ur Nazaret? Filip svärar ju honom, kom och såg.
0: Ja.
1: Kom och såg.
0: Kom och såg, ja. Det är
1: det. Så är det enda Jesus som säger vi, Nathanael. Alltså, Jesus sa Nathanael, kom till sin. Och säger vi han, ick. Att det är sannolikt jag orsats med vår. Som inte svik och är öliga kraftiga uttryck.
0: Ja, ja.
1: Alt det skal jeg reste og lese.
0: Ja, Kette Sandler, Ørselig, men jeg ikke sviker. Nathan har spurt til han, hva han kjenner du med?
1: Ja.
0: Og her kjenner så at det her.
1: Ja.
0: Jesus sverre i hånden, Jesus fører noen, Arne Philip røpte til, sa jeg til meg at du var under fikertrannet.
1: Ja.
0: Og til han sier Nathan er så mye, at han kunne ikke vite til her, til at han er sær så lengt, eller noe slukt.
1: Ja.
0: Og til fer han så asana, Rabbi, du er sånne gods, du er konger Israel. Men i alt heter øyne av hva verst, akkurat det her støven ved Nathanael og Jesus,
1: ja.
0: Tog jeg vidt mennesker halte til at ja, men Gud kjenner dere ikke. Ja. Jesus kjenner dere ikke. Ja. Men han kjenner dere.
1: Ja, hvis han kjenner dere, så er han ikke andre møbler ikke
0: vel. Nei, nei, akkurat.
1: Det er alt det han vil ha røy.
0: Ja, ja. Men han kjenner dere.
1: Ja, han kjenner dere.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og ta ut til kanskje, eller ta i tre ganger opp fire åkken.
1: Ja.
0: Ta er det akkurat som en det her stedfestingen til Nathanael. Sannelig, du er sånne gods. At han sier, Rabbi, du er sånne gods. Du er konger Israel. Og Rabbi, ta videre, ta mest master, ja.
1: Ja.
0: Og ta fettler alt på plass.
1: Ja.
0: Fire åkken eisen, ja. Tøy at dette er et liv. Det er ikke bå og regler.
1: Nei, nei, nei.
0: Eller moral, lov.
1: Nei, nei.
0: Men dette er lov.
1: Så er det ikke kommet ut evangeliet.
0: Nei.
1: Det slett ikke.
0: Nei, så er det ikke vært den glede i bådskapen. Så er det bare vært bådskapen.
1: Ja. Dette, ja.
0: Han taler loven i øyokken. Mm. Han er loven i øyokken. Vi er hele andre som er snøver inne i bøyladen der.
1: Han er til, og han er det, og... Og han er til å...
0: Ja.
1: Nei, jeg var så mest glad for det i morgen. Da jeg fra lesen det i kapitlet. Og hvor jeg gjør det til at det var tog jeg at man er mann og kan godt finnes.
0: Ja. Det är tag gott.
1: Ja,
0: och det är gott.
1: Och det är gott alltså.
0: Ja. Ja. Och det som är ända mal vi att vi sitter här astro där är ju det att det här ljus, det här löva som är kom om man fra, och som är Jesus Kristus.
1: Ja.
0: Att han är uppenbarad för en annan kvällen som har rätt år,
1: ja. Ja, rätt.
0: Och eller näck att tycker som hitcha vet är känna akkurat det här som vi tar som.
1: Ja.
0: Att detta löva är flott in. Og vi vet ikke bare at alle mennesker skal komme kjenne etter.
1: Ja.
0: Etter det som da velger snur seg om, til jeg kommer kjenne at det er vi av livet,
1: ja.
0: Som er Jesus Kristus, Guds sønner.
1: Så det er som han sier til enten her. Vers 8. Nathanael svarer i hånden, Rabbi, du er sønner Guds. Du erst konkur Israels. Jesus svarar i honom. Trost du fyrir til jeg, at jeg sier vitt jeg, at jeg svarte under fikkertrannum, du skal få suttja til jeg og gjør større enn etta. Så sier han vi han, sannelig jeg sier tikkum, dit skulle få jeg suttja himmelen, öppnan och enklare gott stöja upp och föra ner över människa sin. Då så ändrar.
0: Ja.
1: Ändrar det där.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det är vi ska tacka samman om med det här så är alltså orsa.
1: Ja.
0: Och som värsta gott och är gott som kom i hemmen och som blev halt som vi där snälla ser alltså blev människa.
1: Ja.
0: Han kommer och här blev det omskifte.
1: Ja.
0: I mitten Johannes som omboar till gamla.
1: Ja.
0: Och det var allt efter Guds vilja. Det var inte tog att det var emot Guds vilja.
1: Nej nej.
0: Att det blev outage. Men det var tog att det inte kunde brukas till att frälsa oss.
1: Ja, just det.
0: Men nu kommer Jesus och här. Och Johannes, han vill lycka som som tar man sig i feta ut att han dömmes bort där.
1: Ja ja.
0: Akka som Moses av fjällen.
1: Ja.
0: Moses och Elias tar Jesus och uppenbarar i dolta. Och tar bara bländar av sin kinden och tar så chatter. Nu så gör ångar utan Jesus, va? Och till eisna samma tecken här, alltså och toy att ta gamla ta fana bort där. Ta feta ut som man säger.
1: Ja.
0: Och Jesus står ju framma.
1: Ja.
0: Han strålar framma. Och nu fär han så i halt vi att finna salärsvännerna som man någon gång visste om framman ontan.
1: Ja.
0: Och här är det så här i gosser här är Andreas och tar vi ta sagt för hin där. Jag halt inte kunde ta sagt på annars men Andreas han så där inne.
1: Ja.
0: Som fär till Sankt Peter på Jason.
1: Ja.
0: Kommer vi honom och tar hitta Philip och som att hittar Nathanael och så färda bara vi gör. Ja,
1: ja, ja som färda vi
0: gör. Ja.
1: Ja.
0: Alla vägen.
1: Ja. Jag blev så glad över morgon där jag försökte andra kapitel.
0: Mm.
1: Så visste jag att han förutsatt kom upp på Jansk.
0: Nej, akkurat, ja.
1: Ja.
0: Ja. Ja, det var ju så rykt.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Åh, det är rakt upp.
0: Ja.
1: Ja, det vill jag tacka för oss att det här. Att det var gott att vi kom och ända vi en idé. Att det var gott att vi inte smakade någon på strömmittel. Och han inte gör det vitt. Och sånt som jag kan tidsas för jag kan själv om att vara lite värst så det ser det ofta som är alltså. Det är för att döma om det och glöj mig att det är inte er som ska döma. Det är då en varianten och då en älska i sonaren och då en evig god och färger. Tack för det här. Och tack för det. Tack för att jag inte har andra människan jag har haft det. Inom mitt liv. Och tack för att jag har här. Kanske hon kan göra vårt jontantöj som över vita äviga liv vi har gjort. Och vad det gott är. Plus av er ditt namn. Signat till åkara. Tjona fällar. Har det där vi har vid enare om. Vi må ikke glemme de kvinner som du gav oss. Og det må ikke glemme den mann og Janne jeg fikk. Og så kunne vi fære rundt foreldre henne og prøve henne. Jeg lette deg alt inn alt ut hjertet og takk seg for alt lente det her. Og Jesu navn,
0: amen. Amen. Så hesen parsten av hjertemål kom at enda, og vi færre takka fyrir okkom fyrir hesefer. Ja, la meg nevne okkom som vi og jes ned. Og det så først Anja som teker opp og redigerer, og gjør et kjempe arbeid. Og så det Ronny Pettersson som teker av Ljøvenån, eisnett og almindelig godt arbeid. Og Paul Færre, trykker som alltid. Og så selv, Daniel Adol Jakobsen, vi sier tusen takk for hesafer. Og parstere av hjertemål som har vært, her kan du finne av YouTube om du leter etter Iktus Sjønvarp. Og hese parstere kommer etter å være lagt her, han kommer etter å sendre seg i Kristelig Kringvarp. Så en affær, tusen takk for hesafer.

Hetta Shay. Shay. Tristlet Kringvarp. Vit høyrast.

Du lusar efter Tjej, Kristlet Kringvarp. Nu läser Svenning av loftet dagsens år. Svenning hever sjolvor skriva.

Tjej kristlig kringvarp. Inte då stola så har vi ett konto i bättre banka. Kontonummer är 151-2-333-666. Tack för det stålen.

Hetta Shay. Shay. Tristlet Kringvarp. Vit høyrast.

Etta Shay. Shay. Tristlet Kringvarp. Vit høyrast.

Den nästa halva timmen får vi att sända en sändning av sponskon vid Betty Laurensen. Sändningen kallas New Life Without Borders. The next program is in Spanish and it is called New Life Without Borders with Betty Laurensen.

Tu lustar efter tjej. Inte du har stålåkon och jag sänder dig gå av bådskapen om Jesus, tjöknå samröver, tala, sang och tonlöjk. Så är du välkommen att flytta till stål, gav och kontokare i bedre banka. Kontonummer ger 1541 2 333 Tjejen drar sig. Tack för det stålen.

Tjej kristlig kringvarp. Inget av stola så har vi ett konto i bättre banka. Konto nummer är 151-2-333-2-3-4. Tack för det stolen.

every trials and temptations. Is there trouble?

Hetta Shay. Shay. Tristlet Kringvarp. Vit høyrast.

Du lusar efter Tjej Kristlet Kringvarp. Nu läser Svenning av loftet dagsens år. Svenning hever sjolvor skriva.

0: Hette nu tre affären är kommit till täckaren. Vi tog som tvär eller trutjer vittna skall kvörs hög standa först. Jag har sagt det framman undan och jag säger det framman undan. Ens och ta i er för vart tjatikon så ejsne nu icke är tjatikon. Vi tar som avrhäva synda och vi öll hinne är ta i nu kom i attor spär i icke. Tid vill jag ju hava präck för att Kristus talar och i mer. Han som icke är vajkor tjatikon men stärskor middeln tyckare. Tog om så han var krossfester och i vajkläka lever han tog i kraftgods. Eisne vit er veikir i honom, men skulle liva vi honom i kraftgods tja tykkum. Rann sækje tykkum sjálvar, omtid er i trunne. Røyne tykkum sjálvar. Edla kjenna til ikkje tykkum sjálvar at Kristus Jesus er ui tykkum. Annars standa til ikkje røyndina. Men i vågne at tid skulle få a kjenna at vi er ikkje tær som ikkje standa røyndina. Men vi byggja til god at tid skulle anki illtjera. Ikke for at suttje skal at vi standa røyndina, men for at tid skulle gjere hitt gåa, så gjerne må vi gjerne være som tær og ikke standa røyndina. Toi vi er jo anki menter måte sannleikan om, men best fire sannleikan. Vi gledas toi vi er veikir og tid styrkir, til jeg bygger vi eisni om at tid skulle være fullkomnar. Toi skriver vi hetta men ikke er tjatekon, for at det ikke tar er tjatekon, skal vera nøytur a genga hart fram etter tøy valde som Herren hefur givið mér at byggja upp og ikkje a bróta nýjur. Og søgjane brøvur, gleyjist, veru fullkomnir. Leta tykkun amina, semjist, haldi fri, og så skal Gud, kærleikans og friarins vera vittikum. Halsa hver örun vi heilugum kosse, öllin i heilugum leta halsa tykkun. Nægi Herrans Jesu Krists, Kærleiki Guds og samfélag heilava andans veru vittikon öllum.
1: Vi tar til Oddna Reina, leser hos Hedna Korintbrave. Hetta er Tjei, Tjei, Kristlit Kringvarp. Vi tar høyrast.

Hetta Shay. Shay. Tristlet Kringvarp. Vit høyrast.